ngahijikeun rasa nu mibanda adat basa katut budaya. Anyam simpai masing pageuh, pikeun mangkeut ngerah raket. Nu caket geraraketan, nu deket gerada hesan. Moal jauh tina wujud, moal anggang tina awak. Galindeng na kalam ilahi, diwuh ku elmu ti para asatid nu jadi guru, ngejomantara, ngalangkungan Radio Roja. Mugia urang sadaya, kenging bagja dunia, rawuh akhiratna. Pamungkas poe ieu, urang papag kupang doa. Nedak kanumah.